Kaşinim vay vay Telefonum bin vanım Ezbe khinim vay vay Libin vana kurbanim Ezbe khinim vay vay Ez aşıkı de de Geç gadidim vay vay Ez mahşuki de de Farketidim